Pijano to od bluesu pijaneno i nateženo, tiho stane. Studeno je, kod mene si